Romana, Aliana, Torosum, Kutusang, we are so. Unica, you were so near Rama, Uvanga, Louis Pilla Capsic, how you may have the Rito. At the Radu New Hangikero, Kunama, Kodo, Tugero. Itaima, Ikaumakari, Unang Minang, Itiasu, Nutara Clunang Mingnik. Itaimanate. Tumagalawulwarlunga ayyorama tamaangan ukiokkortusimlunga qatsinikkia ukioqalerlunga unikkaarbiigiarniartara ataikangan ila perorsanniirani nutagaulwarlunga iqqauma yunnangiluamut nainaartarniartakulugiqqavaak iqqaumalerivaktakka taannalitagwa Unikarnya tak aku dikcading mit, lau pilih siman ibu, amma sedli mohon ibu. Tak guna, oki aku tu si orang lunga, aku harus berdiri nak paka. Am tain ublu oki unga, naiti ngacuna umanga, dekau mengisugu. Aku dikcading ngau berdiri ali lau siman kita. Ubagullo. Tak ada tak ada mafitau yang mik anak-anak semua tak termik tak kau yang luta dan bino luta kalau aku dulu, aku sih sedih mengawal dia dari jauh sih mereka tahu benda tuk tukar negar tahu mat tahu benda tuk tukar cuma asli jauh sih mereka tak kau teman na naujan tuk tukar negar taro berjauh sih juga lah ubah guli angung itu tigo tuk tukar itu orang mat Tahu nggak, awalnya aku merasa tu banyak makata dengan tanah. Ia, ningau ni cukup luar biasa macam. Awalnya aku merasa dengan cukup kartu mu. Ia tak jauh si mana yang aku yang mengkau jitu kama. Tapi mana kau? Tapi mana aku biar itu ni awalnya pergi dari luar biasa kita tak kuat. Ada dia kuka kengku. Amma kau tak kuat. Natalu. Autullo ila loqinillo taanattau auto nuliaqanngittorlu makkuluartukuluugami taavu okkuiksaringuaroqsimagatta teema iqqaumaruangillunga taavuneqattarluta tuktuqattiarluni alianaittumareeruuvarluni tuktuqattiarerman tamanna katjaarisuura Kebelunan nak ikan yang ini nak kengilu amun tuk tuit mamak tu mageru yak pada waktu mengmata. Tahu banyak muda orang suka. Tapi mah sedli mut ila sedler mewunik. Ukiunik ukarang lunga kay ukiunik si taman itu kia sedli pingasunik itu kia tahu banyak nyuna kaksi muda suka ukusik sharing mi. Takpan sama naro. Kan ini yang ane cukup kat tertua ruh anu ni ngau garu, kami uti lima garu lah sudah. Taiku agak kena takut aku, nanti mah takau yang mengisubi. Agak ane ngau lor tulisan ada di kira kringok tukurau kruni tak panik kusirimi. Tapi mana tukung man suruh abis nyaksa si malau jadah sudah. Fikir abis si malu dah, tak nyaksa malu kuya dapat. Tak pernah kami naro, kami naro big minyak khusus dari kami naro ngatai gitu, matuma kasihu ya, kanigi yang ada mana aki ngangan itu tahu bani. Sunak semai semang itu yang sudah, tamu nutuk tunis ini suatu pun, bangun nak tertua kalau tigo. Selang menuti kita rulak semangatta. Sunau bertakwa kayak juga kun, mikit cukun, kelik parik kun, kiku mario dok semua kaya, tulik kun, dikila dok semang mat. Tapi mali, nak di kusudan kami luk kaya, inyo tuh tiada waktu tak pani. Tapi semua kayak juga nak kaya nyung ma, tahun nunggu sedli menukuri dok semang mati kun. Tahun nunggu di dok semang kita. Isu malu lau itu malu ni kisah ni tamak ku umian angin piu yang mereka rugi pada semua kita
ikumadik juang unikah tau yun. Bilo kaya nikata, pekutibun, amiutibun lo, agyak tuwa nikati utaw nung umiang mo. Tasiw yamit lukia, tagmangal lukia, tasiw yamit, piya uyamak pita. Tau nung atagyumun, pekutibun, sigyamu atatigo. Usilik tuwa nikata, takwa lo, katukti utuk tuwa ning mata. Jadi mau ada di laut semangat. Tapi matau tu kungu yang pertama. Tahun ingat kau yang terjuta. Tapi nukus jadi tunggu yok siwa dulu ni. Akak kata yang matak panik kerja puna nikiak isu mau yak tu. Ia tapi muka kau sama. Jadi mau ada jawab dia terjuta. Akkagaan yung ayarag ulaw si magagko. Tawtok ko ng uyak sa guna na ipakitay ma. Isumaw yarag si mayong. Na isumaw daw ako nirindunga. Kimaksuti ko. Salimuaksuta. Akayon nang ngunitang. Takanungan nung si marasuta. Dahil mali. Ukiak siyang utuang mat. Ta natatabot. Pitaw yung. Anirat tuwaraw kami. Anne aku nak ura anne aku ura ni cuma ubah kah tak tunggu kah ujian ni, tapi mana kayu sila oksi mangan, itu waktu saya kan itu mager ura daun dia aktif cuma ni, tapi mana anne aku ura tu kita nak ian juga kayak tu, aku ada mupi katik saya kan imat katik ilak juga tak ikhwa, kimi kucing tu kimi kucing saya katian ni tu ura takai, tapi kini Taikan ingu ya sunu. Tuar di tu kuru kagama. Ia tuar di tu matok timang, tuar di tu sok sunga nati lau si magama. Sapi di lau kuru sunu si kuat padia yumun. Ti piun nak si lau si magu tamang ilumuk tuar uman. Ak tu magiaru dunilo. Taikan ing kimi kuru sertau nak si lau si magu sunu batag bapet siu masih ya tuar dunia. Ubrun kasih ni kita segar wah mak ujar gayam ni ni kelu. Tapi mari, persoalan ni gayam itu yang nama untuk pada hari lau semangat. Karena ada kepita yang kini wah nak lu. Inu ni terlu dikit lu. Tapi mak, kubian yang ni kelu yang tu mager hari lau semangat wah nak. Saya mahu ia untuk maru, bukan nasional atau agak. Kita mahu juga kaya juga. Cepat dia ingin jalan semua. Kini dengan guru itu, anjir itu baru rosak. Mereka mereka satu nak suka anjir ni pinjang. Kepada suku nak semua. Dari yang nukun ayah doa aku mah. Kepada suku biju teman ukiwa rumah. Iki nak tu mereka rumah. Jadi kan ada orang yang aneh tu harus tinggal orang itu. Tak cuma kanukia nak kijang cuma, tekan orang kapal nang mahu nak jat taruh di dalam semang mang okio garuk. Anu aku kemajak tuk tinggal ni, kulit tak kacau semua tu nak ni, iki yang itu macam ni, kapi aku keruang mengang berani semua ni. Demi kau yang pertahanan nak ian juga kayak jawab. Ia merupakan menukar suni. Ia ingin kaya tidak duit. Ia tidak suni ngamarik jak suni teman najis terak si mangan. Aksiwaru kayu rak si maju cung makia. Kau yang nama tadi tak kata ikut teman na inyur tidak orang mata. Isu membuat sungguh sungguh di kini bukan dia untuk mengutaikan di nama tu ini gerak tu maksi makan terap si bayi mu. Ada gak madi gumbaru aman. Kini ni ngaku rektok. Tapi mak tekan ngah ane aku mau terap si magama ane aku baru gama si bu mukti mangai lah. Kubeh cukup yok kulit dulu. Aku lagi terap si magama. Aku lagi maksiu ya aku sungguh kabur nana uter gama. Tak kenal juga satu orang yang tahu rupanya rasa mungkin.
takkunani ukalikkunniila upillareqilluma aeqaanukukkani teinnattaornai oppanaarsimakakku teikanniila upill qataulorlunga ukiu qassinngortilluukki attaima iqqaajjuumi ullumataimanna inneimmakuwa ukausing uppeqilaarsimammigakki taimataan anaanakatiguartaaluorsimum masivullermi pittaujurmik atserluniu арнаугалуарлунигуо ангеққарма такпа уппериерлугу иннаи оқала оқаусинги маликлуги таачумалу аннагуа митаутиаруклуниу таиманна митаақатиги падаорсимагами аттиаригамиу таманна тунгасулек паллиажу тигиуярлугу сиорлуни пеққаллиажу тигиммариалугу нилаорсимагакку таана питтавио утагадаакулуутлу наглигиммариалулерлугулу аттиарлугур кинунингагут анеруннаалаорлунга асигинни аллуиттарулуйарлунга униккаарнивиакам илатэйма таккуна накиянукка апери игиллаттаалаорсимагакку қавиималлугу кинунингагут канерсина ила тамаунгарсималерлигу такоқаттилаарсимай аммалу тэм утэрсималерлунга туннеасугуннерлунга канунгиттиалерлунга таакунунга татиккунниилиларсимаммигапта ананагалу тиммеқартаутиалерлунгалу илиарйоммагаамалуни исумайуннерлунга исумартиортитаулуамат таакуалу тэти нутарани нукариянакулугиакки уван исмарсиутигиттиарлугит таманна илиардиуннини илиардиувинни винерапуиорлугу исмарсортитаулуарникум тааккуну матэйманна илиарсимаюма мигиттуккулу тааккува ариорнаммиилка лаупиллалаорсимаммигатта аннервиннаа симаютокаулертиллунгали маккиммекаруннарсиммариллумалуунни тейкенами утарлиарсимум уаттаақиарнамми аа таттуиниккулту тэквоникийяқаттуулуйарлута мигиттурми илаунгаақаттилиарсимагама пеқатақариахамматтау нутарик таақконнутарни мигилуартуккулуумата тэймале ано кэмуксериорнамми илиниарпаллиа мигиллугулу утэрмигиарлуллугу илақиммеқанни сумарлунга тайкани икимақаттарорсимагама мигиттурми кэмэл упэнаақ опэхатигиқаттарлугу нянэрсигиқаттармаанга наттилиартинна сулоорпарлунингалу кэмэн наттиртабаамисуу уваккуллаамисууладараангата тайка паамаккалуаариву исумагилераангакку ингэ тэгэнгэ аунэртиллугу тэгнэттэмут шанэмут писуммагэртэлэрсимагама писуктаалималаваттэлуунни такуйяахунгимут тэгэ акуниалуунэдэ висумалаангама шанэмут писулуртунга тэгня наттэ аккъартаарисуккалуарлугу на аккъаруннаратиллу таачума наттэ хуларнаруннэрми мапиниэлэрми баатэма хавимаммагэлэрсимагэ тамуннаарлаппа амма инналианагилаорсимайлара ариорнингмиллута мигиттуу мигиттуула икуматаалаорсимаммат файна хаакулунниоккуорту маруни локаяриарлуарлута иккухитторун тайккунинга уккулиссалин утуктулиартуалулиларсимаммигатта каяриарлуап пекатаакалиллугу усерулу исун пекотеулуорсуни усерулуиарлута пекутитсиннигилу таппаунгуулорсимагатта таин униккаадуа жаангитаалуа тамаккерлугу алианагилаорсимаяа таппаунгу илуилэрмиуарма таима таллагаттарни винерпуэккерлугу ва алианаин тайкунга маттурмооккуурту тангмаарлута таакку ангаютаари намуккиа писуайагиартиллуги мигитторлу тамаунгу тиммут луар писуклуну макулегаттарулуллунилу
Now we are keeping a yaw over. It's a way of a tongue in a big crown. The Katiga King Akuru hang and Wagami are not doing me down on the journey. Utimu shouts out to it, hanging out of it. Hang and Wahama took because the king is a clear little room. Now we are keeping a matama to me. How you may end the crown, Mamun. Took to me taku you are over. Wetia waktu berketika inya tuk tuk tuk, tak kubi atau kami lita kejilunyo. Tuk tuk tuk mengicu aru gatai lata isu manis, tau nang akhir nang mengasut. Dan nak suaru mamak tu ya tau si mengman, unikah ikan tak tau ada ukir sering mata, tuk tuk ayah uru yasuta. Angin kau dijauh sama yugun, umi takut aku musil taru kejilunyo. Tema kanu pekau dekat siapa tu ni kau hidup di dalam semua yang kami gitu isyarat itu yang dulu ikut makuru ni tak kuat faina aku ni kaya kerja tu dah sudah angun asyik tu dah uti kata tu pitinjuk tak baru tak ada mungkin tu mereka tu dah suni tema dia mungkin nak berdoa semua pekau dekat siapa itu kaitan dengan tu kiko tangan tanda kau sejak tu mungkin tu. Amma do yu magaru lunga taima unika dinga rang mi yunga ukka ko jaw sima dok sima ni cinni sallimi ko ngu dok sima yugut tati anawa amma nasya dan jani ningi yunga atata gi dok tanga ida gi juti ko ubanga do ukka perlo panikad lek jual tati min nama tana ukapiak ay may tiyang minilso ni tana tao yung hangi mo na ilaw yung sa pekadik sa hangi mo panikadag yung miki yung ilaw nilaw si mong man ikaw marung ikalwasugo tayo ma ukiw di ma ila ukiw makayaraw silugo ukakul jaw na katataw nunga umasiktok yung arong mga kuraw si magata. Kena luka kali aku kena juta guna sekumang itu ispah tu nak terlalu di sini ada guna ni, tapi melayu menir juti dia orang luni aliena itu ni, cuma buat guna nak jual orang tu, angkak aku suka luar sura, angkak aku nai liwar orang semangat, ikhau mau yang tak tahan apa ni kedek jualnya mungkin cuma erungan, tak cuma. Anak awam saya maksud, ilah kian itu orang kata dok semua yo. Saya maksud yang pada orang mago, kubiat terkaya dunia itu, angkat kadang mewaru juga, panikat lagi waktu anda. Waktu ini mungkin nak nukah lima ekorum, ilah mewaru, tema yang pada orang.